ده مش بعتك دلوقتي انا بدي اقول ليه ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه لو كانت اقوى انا مش بعتك دلوقتي انا بدي اقول ليه ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه لو كانت اقوى انا مش بعتك.

0: نفسي تسدد
1: يوم ما عاش تفرق بين الصاحب والغريب
0: بعد ما ايدي للوقت تمدد
1: يوم ما عاش تفرق بين عدوك ولا حبيب
0: كنت عامل خد مداس بحب الخير لكل الناس بقيت عبد رب بنداس ناس تخني وناس تبقى
2: MFM, la suite après la pause, c'est la pub. Taoua, 8 متاع الليل, à MFM. Retour du programme sur votre radio.